0: musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: med seg hva som skjer I byen.
1: Jeg blir glad.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som stod til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på Kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen.
2: Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap.
0: En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenesteleverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet universitetet I Oslo.
3: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt. På demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kiev-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en IRE skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stedet til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en IRE skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted i løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen i uka etter neste.
0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo Domkirke i formiddag.
2: Hans majestet kong Harald er død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigerfar. Våre tanker er hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere er arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Minst 6 mennesker har omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia I Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuke. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv I brystet I Kongsberg, ifølge politiet. Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut I gata og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av I Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene I Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflammen går inn I sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet I folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere I klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.
0: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.

0: av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Da ønsker vi alle hjertelig velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra. Det en helt spesiell kamp, Knut Anders.
2: Ja, det det. Det jo en trist bakteppe, og det var jo respektfullt før kamp her med nasjonalsang og ett minutt stillhet og så videre, så fin ramme, men spesiell ramme.
1: Kampen skulle vært spilt i går, men på grunn av Hans Majestet Kong Haralds bortgang, så ble kampen flyttet fra lørdag til søndag. Her Molde-laget som starter på Sedala. Sira Hansen, Linnes, Kabini, Risa, Varegvik, Breivik, Granås, Daga, Hesta, Abdullahi og Spiten Nysetter.
2: Ja, det begynner å ligne på en første elver. Dette har disse gutta her har spilt mye sammen i år. Kanskje dem som har flest kamper sammen. Så det jo ikke tvil om at Sindre Kjelmeland begynner å se for seg at dette den beste han har å spille med. Og de har jo vist til tider at det mye som bor i dette laget med den elveren der, eller de 13-14 da, som har hatt mest tillit i år. Så ser bra ut til tider, og så det av og til etter glipp. Så vi spent på dagen.
1: Ja, vi glad for at vi rakk å komme hit. Vi hesplesene fra eliteserieåpning i håndball begge to, der håndballjentene til Molde til slutt dro det i land. Så vi har allerede adrenalin i kroppen, ikke det bra inngang?
2: Ja, veldig spennende og utrolig fint å få en seier der også. Så det tar vi med oss inn i den kampen her.
1: Vi får håpe at det var et herlig forspill foran det som bruker å være god ramme. En spennende kamp mellom Molde og Vålerenga. Et Molde-lag som virkelig har muligheten til å henge på teten da.
2: Ja, nå fikk Rosenborg seg inn på nesa også, og da jo et lag vi, hvis vi får med oss 3 poeng i dag, så får vi litt luke til dem. I forhold til dem som jakter bak, så det en fin mulighet til å få med seg en god opplevelse, en god kamp og 3 poeng.
1: Og det Molde som står klar og skal ta avspark. Vi venter fortsatt litt grann på dagens dommer, Kristoffer Moen. Der blåser han i gang. Vi i gang med dagens kamp.
2: Motstander vi har egentlig likt å møte Vålerenga, har hatt mange gode kamper mot dem opp igjennom i året, så jeg har en god følelse på at vi kan hamle opp med dem i dag også.
1: Spiller vi en lang ball oppover mot Abdullahi, og jeg har ikke rukket sagt det før han får ballen, men han får ikke kontroll på den. Dette her må jo bli bra for Abdullahi mot et Vålerenga-lag som til tider står ukritisk i forsvar.
2: Ja, de har vært litt, hva skal jeg si, vinglete bakover. Det var de i fjor. Nå har de fått en ny trener som kanskje gjør ting litt annerledes, men vi kjenner det litt igjen fra tidligere utgave av Vålerenga. De liker å stå høyt, liker å kjøre på, og blir da også litt eksponert defensivt til tider.
1: Her er Molde-ballen, og Kavini, Daga slår den krosser over mot Linnes på høyre.
2: Nydelig krosser.
1: Går innover Linnes, og så dessverre tanken bra, men passningen for dårlig mot Erik Hesta. Så Vålerenga plukker opp den. Utifra Vålerenga sin keeper, Linnes tar imot, og slår den oppover mot Granås. Granås mot Abdullahi, stor plass, skudd. Blir blokkert. Jeg ser det allerede nå. Han får mer plass altså.
2: Gjør det. Og første skuddmuligheten for Abdullahi var selvfølgelig ikke sånn enkel vinkel og så videre, men får 4.
1: Molde som har ball, Molde som tar initiativet. Granås inn i 16 meteren mot Spiten. Vålerenga spiller den unna. Kast for Molde. Det var nesten det.
2: Ja.
1: Kommer seg foran Vålerenga-spilleren og får spilt den ut. Og denne kampen, som i de fleste andre kamper, Molde ønsker å stå høyt. Og nå står vi all for høyt, ukritisk høyt, og nå kommer Vålerenga. De faktisk i overtall, og heldigvis en revvapassning som vi plukker opp.
2: Og heldigvis både Sira og Birk Risa på rett sted da, til rett tid, og får stoppet angrepet.
1: Igjen spiller vi i rom til Abdullahi. Dette tror jeg blir gøy, Knut Anders, ja, hvis han skal få boll til sesong.
2: Det blir nok en åpen fotballkamp, tror jeg.
1: Ja. Men veldig mange lag fortsatt, selv om Molde har ikke vært det beste laget i Norge siste året, så har de aller fleste lag spilt veldig kompakt mot Molde.
2: Ja. Det ser ikke sånn ut innledningsvis her I hvert fall, som at Vålerenga velger den taktikken.
1: De har tenkt å angripe da. Kast til Molde. Martin Linnes, veldig glad for at Martin ville være med oss videre.
2: Ja, I stor form egentlig, Martin. Han har vært desidert beste bekk I sesongen her. Så jeg håper at han fortsetter å være skadefri og spillersugen.
1: Vi skjønner jo hvor Molde fotballklubb ønsker å dra dette her med yngre spillere, men Martin var jo også en av dem. Han var nok inne I loopen en periode der de kanskje vurderte å fase den ut.
2: Oi, oi, oi.
1: Her kommer Abdullahi, spiller den inn, Erik Hestad, skyt, keeper redde, retur, keeper tar ball, keeper tar ball. Klarer å plukke igjen ball.
2: Litt dårlig første berøring av Erik Hestad, og litt dårlig passning fra Abdullahi også, men kjempemulighet der. Abdullahi bare dytter bort Nesberg. Å, stor sjanse, altså.
1: Men det klart at når de gir Abdullahi så mye plass og det blir en mot en, så vinner han alle duellene, for han så sterk.
2: Han det, så han skal få svi hvis han fortsetter med det der, Vålerenga, tror jeg.
1: Jeg ser jo ingen grunn til at de plutselig skal endre på det, eller? Etter fire minutter.
2: De har jo en sånn spillestil også, så tar sjansa.
1: Her, igjen spiller vi opp mot Abdullahi. Der blir stopperen alene, han først på den og spiller inn til keeper.
2: Stressa Vålinga laget til å begynne med her nå. Keeper bare banker balen ut I innkast.
1: Kommer Vålerenga på Moldes høyre side. Legger dem inn foran der I Daga.
2: Og Daga har vært voldsomt til å begynne med her nå. Hadde et par kjempefine involveringer.
1: Ja, han jo plogen bak, eller ja, ankre. Det.
2: Han har vært et veldig bra anker. Han satt bomfast I bakken.
1: Ja, vi trenger det.
2: Ja.
1: Vi bare håper at Abdullahi kan blomstre foran nå. Og det jo mange, inklusive oss, som veldig spent på hvor disse nye spillere skal inn hen.
2: Ja.
1: Nå kommer Vålerenga opp mot Molde sin 16 meter.
2: Kjører på Vålerenga.
1: Vi gjør det. Skudd der, utenfor. Den via en Molde-spiller, og det blir hjørnespark. Skiftet litt retning, ble ubehagelig for Posidala bakhørst.
2: Så vet vi at på dødball defensivt så ikke alltid vi ser like kompakt ut. Så alltid spent når vi får corner imot, for eksempel. Ofte at motstanderen får hedda og vinne første duell. Får vi se om vi lykkes bedre I dag.
1: Bjørnesberg til høyre for Molde sitt mål. Spilt I 5,5 minutt. Kommer stormene bak fra feltet og inn foran Molde-keeperen. Og så blir han hedda ned I feltet, og så kommer Abdullahi. Og det må være frispark. Soleklart.
2: Ja, 100%.
1: Abdullahi vil bruke farten sin, spillen forbi og løpe forbi, og det tenkte vel Vålerenga-spilleren, han tenkte ikke. Den løpet den skal ikke være med på.
2: Jaha, han tapt.
1: 10 av 10 ganger hadde han tapt.
2: Nå har plutselig Abdullahi fått konkurranse om spisplassen også, som skikkelig konkurranse. Så det spennende å se hvordan dette skal gjøres da I MFK. Har plutselig fått 3 alternativ, og mer enn det egentlig, hvis jeg legger til Igor og så videre, så har vi jo mer enn 3 alternativ som spiss laget.
1: Men nå må vi si nei. Albert Posedala klinker ballen nesten opp på tribuna. Vi heier litt på han da, for vi trenger å få en best mulig keeper, men han er preget. Ja, Posedala.
2: Litt nervøs dessverre med ball I beina, Posedala.
1: Nå kommer Vålerenga, skudd, og den får vi blokkert. Den var viktig, blokkering fra Sira Hansen.
2: To lag som virkelig kjører på offensivt, altså det tut og kjør.
1: Blir det 0-0 her, så blir vi overrasket.
2: Ja, det skal mye til.
1: Spilt I 6,5 minutt. Nytt hjørnespark til Vålerenga til venstre for Molde sitt mål. Snakket om Lånebu og Kielen. Ingen av dem I troppen.
2: Nei.
1: Hjørnesparket kommer her, slått inn, og så hadde vi den ut. Vålerenga plukker den utenfor Molde sin 16 meter. Legger den inn igjen I feltet her, og så det Daga som der. Skal vi spille oss ut? Ja, han spretter jo vår vei. Vi tenker det litt... på Sidala så du ikke han som kom fra blindsona, men du fikk rakk å plukke den opp. Oi, oi, oi! Det mange Molde-supporter som får hjerteinfarkt når Posidala har balen, ass. Han rakk akkurat å plukke den opp. Kommer den langen mot Abdullahi. Det offside. Du verden, vi får norske dommere som assistentdommer så tør å vinke.
2: Ja da.
1: Men vi har vel noen av våre beste assistentdommer ute på her, det skal sies.
2: Ja, hvis han Abdullahi klarer å vinkle løpet sitt litt, litt mer der, så en online. Så det bare å fortsette å slå I bakrom, altså.
1: Kim Thomas Haglund og Dag Roger Nebben det som assistentdommer. De jo gode. Vi har jo snakket om det mange ganger I og du når det at det helt obvious at det offside, så må vi vinke. Han kommer på Sidala utenfor nå. Og hedder den ned I beina på Vålerenga-spiller, og får de spilt seg inn igjen I 16-meteren, og legger tilbake Daga. Og keeper plukker opp. Hører Vålerenga-supporteren mener det tilbakespill. Det jo på en måte det, men det var ikke et bevisst tilbakespill.
2: Neida, det var ikke det. Jeg tror alle som skjønner fotball ser at det ikke bevisst.
1: Da mener du at det mange... Vålerenga-supporter som ikke skjønner fotball
2: Ja, jeg tror det, men det jo sånn det jo, ja, men det jo tilbakespill Men du ser veldig godt at det ikke med vilje
1: Og da kommer bare løpende inn I den zona som Vålerenga spiller ballen Han løpende var nesten inn til Posedala
2: Ja Litt shaky bak da, Posedala innledningsvis her nå Men fått god hjelp av forsvaret sitt da
1: Men begge lag kjører på
2: Veldig til tempo innledningsvis her og Offring av folk og sus av gårde Litt sånn halv ukritisk da til tider I hvert fall Vålerenga Men
1: Molde
2: hadde nettopp en samme
1: Jeg vil kalle det naivt det da Det var det nesten det samme som ukritisk
2: Ja det, Heldigvis har vi Daga da som veldig flink til å ligge igjen da
1: Så nå stikker vi med begge bekkene våre Når Linnes ligger oppe Kabini Sikkert ikke, så da ble vi bare stående igjen med bare stopperne våre, Knut Anders. To stopper
2: da. Ja, og så ligger Daga da oppe I veien der, så heldigvis. Men klart, hvis de utnytter rom på siden der nå, når begge bekkene går, så kan det jo fort være litt kritisk, ja.
1: Emil Breivik, Molde sin kaptein. Har vi sett noe til han? Vi har ikke gjort det,
2: så. Det har vært så mye involvert I innledningen her, nei.
1: Kommer Vålerenga igjen på Molde sin høyre side, og prøver å... Heldigvis så spilleren, unnskyld meg, så dum at han prøver å skyte der fra spissen av 16 meteren I stedet for at han kan spille lagkammeratene.
2: Ja, eller ta med seg, for det var jo ingen I nærheten som kunne tatt med seg ballen vesentlig lenger der. Så.
1: Lukas Harene som bare lader og prøver å skru den over keeper I lengste.
2: Ja, litt sånn hektisk begge veier her. Bare, ja, det kommer til å komme, kommer sjanser her begge veier. På måten det spilles på her. Det roer seg kanskje ned når det har gått en kvarters tid. Men foreløpig full pupp og... Ja,
1: det bra at det såpass med folk her da, med tanke på at kampen på kort tid ble flyttet fra lørdag til søndag. Kommer Molde innlegget inn I boksen. Får vi tatt ned den Emil Breivik. Erik Hesta, skudd. Ja da! Der kommer skåringen. Erik Hesta, han har vært I superform hele året. Og han fortsetter her. Og vi har etterlyst Emil Breivik. Men det han gjør der, det er klasse.
2: Det klasse. Og det altså så... De to finner hverandre så fint, så ofte. Dette gutter som har spilt mange kamper sammen. Og som vet hvordan de vil ha det.
1: Men tenk at det kan gjøre så fint og enkelt som Emil gjør det da.
2: Ja. Ja, det nydelig. Og den måten han setter på, Erik, da, det jo så iskaldt, vet du.
1: Det klasse av begge to.
2: Men den veldig klasse, og den gjenleggingen av Emil Breivik der, det selv med høyt nivå på, altså.
1: Han har på seg 2-3 spillere, Emil. Han tar en liten dragning, legger den tilbake, og han vet jo, legger den på venstrefoten til Erik, og det det han gjør.
2: Dette en kompispassning på en rette måte.
1: Ja, det to som kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Klasse, da har vi fått skåringa Og vi har våre ord I behold Vi nekta å tro at denne kampen ville bli 0-0 To lag som har gått I angrep begge to Det jo ja, publikumsfotball
2: Absolutt, det kjempegøy å se på da. Det ikke noe kjedelig lag Hverken Vålerenga eller Molde Vålerenga har slagt klopp inn Vanvittig med mål enkelte kamper
1: Ja, og her det jo klasse Det to Molde-spilleren gjør Erik Hesta på skåringen, men vel så mye det Emil gjør på gjenleggingen.
2: Ja, to gode gutter. Lokale I tillegg.
1: Det gjør jo litt ekstra for oss det.
2: Nei, jeg synes det ekstra artig. Det lov å si det.
1: 1-0 til Molde.
3: målskårer Eirik Helstad. Vi I gang. Og vi jakter på medaljer kanskje. Litt stykke opp.
2: Ja, det jo sånn. Tromsø ser jo ikke trygg ut. Jeg tror de kommer til å miste en del poeng utover, så det ikke umulig det heller, hvis vi begynner å snakke om tabell. Men vi I utgangspunktet godt fornøyde med fjerdeplass, har vi. Så, nei. I øyeblikket så det positive tendenser I det Molde-laget. Håper vi det fortsetter.
3: Lang ball fra Vålerenga. Tar med seg ballen mot Molde sitt høyre hjørneflagg. Birk Risheim må komme ut og gå på. Går Martin Linnes inn og tar stopperplassen midlertidig. Vålerenga bruker lang tid nå å spille den tilbake igjen, så Molde kommer I posisjon. Kommer innlegget inn I boksen, og der Molde-keeper på Sedala og plukker ned ballen. Så 1-0 til Molde, det vi har spilt I 13,5 minutt.
2: Ja, står høyt Vålerenga, prøver å låse av Posedala, så ikke han får brukt mistoppera. Slår litt hvert til siden da.
3: Det et eller annet med Vålerenga, at vi elsker på en måte å spille mot Vålerenga, for det et av de lagene som har spilt mest åpent mot Molde I løpet av årene.
2: Ja, går helt tilbake til Ronny Deila-tida. Da har vi bare visst at det ble 3 poeng. Når Ronny kom med et kjempeoffensivt lag og masse bakrom, da visste vi at det ble 3 poeng.
3: Tenk om alle lagene, kan de ikke bare gjøre det resten av Eliteserien nå og spille sånn?
2: Jo.
3: Hadde Abdullahi fått lov å boltre seg. Granås, Emil Breivik, spiller til Eirik Hestad. Emil. Ja, glimlen igjen, Granås, skudd. Nå det Molde sin kaptein som link-up her.
2: Ja, Emil posisjonerer seg veldig fint da, og spiller god fotball. Han vet hvor han vil ha han igjen, får han der han vil ha han, legger han igjen, trygt og fint til Granås, som brenner utenfor. Granås har tatt masse steg I år, men dette skuddet til Granås, det har ikke vært like imponerende alltid.
3: Leder 1-0, og leder vel fortjent da nå?
2: Ja, ja. Mot oss det 2 muligheter nå. Det var en stor mulighet her også, egentlig, med Granås, men han bare bommer fullstendig på skuddet.
3: En Emil Breivik som har vært ettertraktet av Bodø Glimt. Ikke mange dagene igjen nå av dette overgangsvinduet. Det vel stenger den 2. september. Vålerenga kommer på Molde side, høyre side. Utfordrer mot Linnes.
2: God takling av Daga sentralt her. Bremser opp farta I angrepet til Vålerenga. Han må begynne helt på nytt.
3: Han der han skal være, han.
2: Ja, han blir dyr. De skal kjøpe han etter hvert her.
3: Ja, han har akkurat skrevet ny kontrakt, så vi håper vi har den I mange år. Nå kommer ballen inn I Molde sin 16 meter. Blir han spilt ut av Birk Risa mot Abdullahi. Abdullahi presser frem et kast. Bra jobb av Abdullahi.
2: Ja, han har vært aktiv I innledningsvis her, Abdullahi. Jobba bra og vunnet mye dueller.
3: Linnes skal kaste. 10 meter inn på egen halvdel. Eirik Hestad, målskåreren, slår den oppover mot 16 meteren. Vålerenga sin keeper kommer utenfor og slår en lang ball oppover mot Molde sin 16 meter.
2: Det var Spiten som har vært minst innspart
3: her. Nå prøver vi ikke å ta imot den. Roter vi det til, og så lager vi et frispark. Her ble det mye rot, og går den rett I lomma.
2: Ja, rett I lomma. Det gjør den ikke. Eller loten Kabini slipper unna.
3: Kabini, han...
2: Det jo heldigvis den ikke får gult her da.
3: Det et kort, spør du med.
2: Veldig klønete inn der, Kabini. Og det frispark fra 17 meter, den skummel.
3: Men der hadde vi kontroll, og plutselig så rotet vi det litt til hva det Sire Hansene som...
2: Det var en feilpassning I hvert fall. Jeg lurer kanskje på om det var Sire Hansene som slo den. Vi får se kanskje en litt
3: riktig på skjermen. Og så fort kan fotballkampen snu da, bare med en liten feil. Sire Hansen som har egentlig... Startet kampen veldig bra, vært kontrollert Og her, juksa han litt Feilpassning Og Vålerenga var på full fart igjennom Og Kabini lager frispark utenfor 16 meteren
2: Ja, den ekkel altså
3: Ja, den ekkel, den rett utenfor streken
2: Midt på
3: innlegg Det lukter mål her Her lukter det mål Dommeren har blåst Vi alle mann I mur Her kommer frisparket, skudd Det går rett I revet på en målespiller Så får han ballen igjen Og se Daga der Daga all over the place.
2: Ja, det heldigvis også.
3: Heldigvis
2: god redning
3: daga.
2: Av Posidala, må vi legge til her.
3: Vålerenga fortsatt ballen. Opp mot Daga. Vil publikum med hands på Daga. Så ender med at Molde får frispark.
2: Soleklart.
3: Ja, det soleklart til slutt. Men grunnen til at de klager, Vålerenga.
2: Jeg skjønner at de klager, ja.
3: For de mener de skulle ha hatt en hands på Daga først. Så blir det ikke blåst det, så får Daga tatt en dribling, og så blir det felt. Og da blir det full jubel her.
2: Ja.
3: Eller motsatt.
2: Så hands, jeg sier det. Jeg helt enig at det var hands, altså. Men Daga gjør jo ryddejobb her, altså. Sverden. Vi ser om han holder den her kampen I dag, da, Kalle. Han har jo holdt 70 minutter stort sett alle kampene. 65-70 minutter.
3: Men det jo fordi at vi har nettopp sagt at han all over the place.
2: Han all over, ja. Så det utrolig til løps range på han da. Han dekker stort, stort område alene I dag. Han har jo da tidligere hatt to seksere, altså to defensive midtbanespillere. Nå det I veldig mange tilfeller bare Daga som ligger der. Emil, han drar av gårde. Og da blir det bare Daga som ligger.
3: Ja, han må bare ligge og pløye der.
2: Samme Daga som stopper.
3: Ja, vi får ballen unna. Nå kommer Vålerenga på bakre. Skåring. Der skåring.
2: Søvi på bakre, dessverre.
3: Plutselig så de igjennom, og så kommer skåringa.
2: Men de kjører bare på Vålerenga, så det jo litt sånn tut og kjør taktikk de driver med.
3: Det grunde kjern, men den vil jeg se om igjen. Kan det lukte en liten offside? Det lov å håpe på det, eller?
2: Jeg tror dessverre ikke det, altså. Jeg synes det springer inn bakfra der, men veldig uoppmerksomt da I forsvaret på begge sider. Både innlegget jo ingen som på, og ingen som rekker å flytte beina på bakre.
3: Neida, han kommer på et løp bakenifra. Her må vel kanskje Martin Linnes...
2: Ja, den han jo for sent ute, Martin. Men jeg tenker den headingen som går på tvers der, den nå for enkel, altså. I spiten I nærheten der, prøver å blokkere, får ikke kommet inn I duellen, dermed så får han headet på tvers.
3: Men så det faktisk et veldig bra løp av Grundekjern. Ja. Han lukter at det kan skje, og han bare starter.
2: Det kvalitet han gjør.
3: Det faktisk altså. Kvalitet I det han gjør. Men nå blåste de ikke I gang da, det etter at han har sett inn på varerommet da. Sjekk mulig forskjellelse av angrepsspiller, ja. Okay. Ja, ja. Da blir det bra temperatur her hvis det, den blir tatt. Neida, da godkjenner
2: den. Ja.
3: Mulig forskjellelse av angrepsspiller.
2: Dette her ble en kamp som ble akkurat sånn som vi så etter to minutter, at dette blir tut og kjør, og det kan bli masse interessante situasjoner I begge enda. To lag som har veldig stor glede av angrepet, men som ikke like... Oppmerksom defensivt alltid, for å si det sånn.
3: Det ikke like gøy.
2: Det ikke like gøy.
3: Lang ball oppover mot Abdullahi. Han når ikke den. Inn til Vålerenga sin keeper. Lukas Haren har også 8 mål I Eliteserien han. Han som skårer for Vålerenga.
2: Det ikke tilfeldig at han på plass nå.
3: Nei, vi synes... Når jeg fikk se det målet om igjen et par ganger Det var klassemål faktisk
2: Ja, det var det
3: Måten han startet på Kommer skudd fra Vålerenga Og så spretten igjen til samme mann Og så det skåring Oi, oi, oi Nå vi jo faktisk litt uheldige også
2: Ja, uheldige Men også store avstander da, I MFK-laget defensivt Og Vålerenga, dem truser på som de har gjort I alle kampene I år altså, Og skåre mål og slippe inn mål Og skåre mål og slippe inn mål
3: Men det et Molde-lag som spriker noe voldsomt
2: Ja, defensivt så det dessverre for store avstander altså. For få som har tanke for at dette kan bli farlig De reagerer for sent, rett og slett altså.
3: Ballen spretter jo litt her da Og vi litt uheldige Men vi også udyktige I forsvarsspillet
2: Den første der vi oppmerksom på når Emil ikke rekker inn I duellen. Og så spredt ballen uheldig. Litt uflaks, og vi må skrive litt på uflakskontoen her også. Altså. Men vi litt på bak fot her, altså. Hele veien I angrepet. Daga takler først, og da blir ballen løs på 20 meter. Ingen ser rekke bort til den, og så spredt den via en målrygg og I beinet på Vålerenga spillet.
3: Da står det 2-1 til Vålerenga. Det var snudd det på 2 minutter.
2: Ja, men det ikke ferdig med å score mål I kappen her, tror jeg, altså. Tror jeg bare starten, Kalle.
3: Ser ut som at begge lag har tenkt å fortsette på akkurat samme. Nå spiller vi oppover mot Spiten. Og den går mot Adabalai. Se de store romene. For du spilte den videre mot Linnes inn I 16 meteren. Og du legger inn. Så kommer keeper ut. och springer igenom sina egna, men Vålerenga får bollen ut av 16 meter och så är det fel av Dago och då kan han plötsligt komma alene med keeper full fart in i Molde sin 16 meter. Där gör Kabini en bra jobb. Du klarar att löpa upp.
2: Ja, gott gjort.
3: Bollen är fortsatt i spel. Nej, Kabini och så är det... Ja, du får lång gå.
2: Oj, oj, oj.
3: Det skulle varit frispark till Vålerenga. Istället för så spelar vi mot Abdullah. Nu är det så mycket här att nu blir svimmel Knut Anders.
2: Ja, det är alltså angrepp på angrepp på angrepp. Alltså Anna vart vei, da. Det går i forferdelig fart. Vi rekker ikke å kommentere. Det ene er ferdig før det er en ny angrepp andre veien. Så det...
3: Vi kommer fra håndballkamp.
2: Det er nesten det samme. Det er nesten det samme, det her. MFK har jo sagt at de skal spille offensiv fotball. Det gjør de virkelig, altså. Men du, verden, det er ikke bare å være forsvarer bak der, altså. De kjører på med så mye folk.
3: 2-1 til Vålerenga. Ballen mot Spiten. Spiten får ikke med seg ball.
2: Nei, jeg har dessverre ikke vært involvert i det hele tatt venstresiden vår. Det er høyresiden i den kampen her også, så langt i hvert fall. Så vi håper at vi får koblet på Spiten, som hadde en god kamp forrige kamp. Men som har slitt litt innledningsvis med å komme med i spillet, rett og slett.
3: Halvveis i denne første omgangen. Og 2-1 til Vålerenga. Vi leder jo en stund da.
2: Tok ikke mange minutter
3: før det var. Gjorde ikke det også. Og snudd i løpet av 2 minutter fra å lede til å ligge under. Nå kommer Spiten. Prøver å komme forbi. Ned mot dørlinja. Mister ballen. Blir for mye dribling altså.
2: Ja, blir rett og slett litt, litt mye sånn juniorforsøk da. Kan ikke drible hele laget. Det går sjelden.
3: Så Granås der. Det var mye holding. Får ikke frispark. Daga. Sol på Intility stadion. Men det heter vel Intility Arena.
2: Og det har vært utrolig artig å se på fotballkampen. Hvis det sånn, hvis du ikke holder med noen av lagene, så må det ha vært utrolig artig i hvert fall. Så her går det unna altså.
3: Men nå er det jo sånn at vi holder med Molde da, og jeg skulle gjerne sett at den var litt mer kompakt bak.
2: Ja, det, vi må være ærlige på det, at jeg synes den flippte lett, altså, hvor lenge. Hadde litt tur på det andre målet der da, men likevel, det for åpent, altså.
3: Erik Hestad sitter nede, det
2: Det riktig å se.
3: Det ikke bra.
2: Nei, en av de spillere som virkelig har vært solid i år hele veien i alle kampene nærmest, det Erik. Holder seg til leggen da. Nederst til leggen. Liten ministrekk da, når jeg sitter og lurer på, eller om det bare litt av krampe, eller... Hva skal jeg si da? Vi håper ikke at det alvorlig.
3: Nei, Erik har jo vært kanskje vår beste spiller i år da. Mest stabile.
2: Ja,

0: Hva blir alternativet vårt hvis Eirik må ut?
1: Nei, det sitter jo en del offensive spillere bort på der da. Niklas sitter nå der og jeg vet ikke, kan du gjøre en vri der da, flytte over spillere og ha en serie for eksempel. Vi har Kone Doherty, vi har Victor Bende Larsen som kan spille høyre kant, så det jo mange muligheter her da.
0: Men det står altså 2-1 til Vålerenga etter at Molde tog ledelsen, og vi sa jo at det var fullt fortjent også.
1: Og bytte der, ser du så.
0: Måtte ut, Erik, dessverre.
1: Ikke rukket å få på en ny spiller her, det.
0: Nei, vi vel en mindre akkurat nå. I hvert fall I gang med spillet igjen, spilt I 27 minutter. Durbin Pris fotball ekstra, 2-1 til Vålerenga på Intility Arena.
1: Det voldsom fart I hvert fall I kampen så langt, og
0: det litt roligere nå.
1: Ja, de roer seg gjerne etter en kvarter 20 minutter, og det har de ikke gjort I dag, ikke for nå.
0: Nå kommer Vålerenga, utfordret mot Daga. Spiten der. Ballen ut igjen.
1: Ja, låst.
0: Lagt på bakre. Heading. Ja, vi taper duellen, men han går rett på Posidalla.
1: Ja, vi ser ikke helt patent ut altså når vi siste del av banen. Det flere ganger. Jeg synes Vålerenga får spille seg litt for lett igjennom altså.
0: Da ballen inn I 16 meteren Posidalla med ballen I beina Og det jo da vi holder litt pusten Spiller den til Birk Risa Som slår den opp Veldig bra ball mot Abdullahi Abdullahi får frispark for holding I drakta
1: ja, Det ikke hver dag
0: Det ikke hver dag han får
1: Blir Seria som kommer inn Og så flytter muligens over da
0: Men vi får se om Seria skal inn på høyre Eller Om Spiten må ta høyre Tipper han skal på høyre Ja Seri skal på høyre
1: Går faktisk på høyre, ja Da kan han jo skjære inn da Man har ikke likt det tidligere, Seri Vi har jo sett den her før Ikke sett veldig komfortabel ut når han må skjære inn, altså
0: Det var han som kom inn på Det spilte kamp tidligere I dag Bodø Glimt har slått Rosenborg 4-2 Kommer Molde nå Han spiller mot Abdullahi Inn I 16 meteren Her på det par stykker Spiller han tilbake til Seri Og så til Linnes Ned til dødlinja Kan legge inn foran Nei Den skal du sette spiden Keeper redde Kaste seg tilbake Og få redde den
1: Oi, oi, oi Den
0: stor på blank hold altså Vi har fortsatt ballen da Skudd Der det mål Oi, oi, oi Granås Sett den I krysset Oi, oi, oi Der retter du opp At spiden ikke skårer Den som mest glad I spiden ja, Det skjønner jeg godt For spiden skulle ha skåret Men ok, Granås tar den etterpå.
1: Granås som har bomba og bomba på sånne sjanser I hele år. Der satt den opp I krysset da. Fantastisk, Granås. Takk.
0: Det jo nesten takk. Sånn at du tenker sånn, ikke skyt, Granås.
1: Nei, men ikke der.
0: Men nå kan du fortsette å skyte. Det var kule opp I krysset.
1: Han kommer til å få masse selvtillit av det her, Granås. Det en stor den han brenner spiten først der, altså.
0: Spiten skulle jo ha skåret. Så plukker han opp returnspiten Spiller den til Granås Og Granås dunker den opp I krysset
1: For en skåring av Granås
0: Oi, oi, oi for en skåring
1: Og fin målgivende av spiten Som igjen får assist
0: Ja, ok
1: Ja, ja, ja, det har fått gøy
0: Fire mål Fire mål har vi fått
1: Spilt en halvtime Sånn det Tut og kjør
0: Vi kan nevne at Viking Ålesund Står 0-1 Nå var det renga Og skudd Oi, oi, oi Så nå på Alene på straffemarket Var det renga spilleren Og skyter utenfor
1: Og vi tar ikke returløp altså. Dessverre Det bare å melde Det går for sent I oppstillingen defensivt altså.
0: Ja, men du har vært inne på det Det ikke gøy Knut Anders ikke, Å være hjemme
1: Nei, det ikke gøy Å forsvare seg Artigere å angripe Det tydelig det
0: Mye artigere Å være på besøk med naboen Hjemme for resten av gjengen rydde opp ja, Det litt sånn
1: Dessverre litt sånn følelse du sitter med ja, At de håper at noen andre rydder opp Så kan de stå foran og angripe I stedet for
0: Passert 30 minutter 2-2 mellom Vålerenga og Molde to lag som har en forholdsvis lik spillestil nå faktisk.
2: Ja, tut og kjør kalles det.
0: Tut og kjør.
2: Det jo veldig artig å se på lag som spiller så åpen fotball da. Det jo underholdende, det ikke tvil om det. Noe med balanse av at det skulle gjerne sette altså. Selig tre mann oppe med Vålerenga og de kommer seg til noen overgang altså. Nei. Det å få en seri jo ikke akkurat defensivt monster han heller da. Enda større ansvar for Daga og dem som ligger bak da når så mye offensive gener her.
0: Kommer Vålerenga igjen. Ned mot dørlinja, legg den inn I feltet. Åh, skudd over. Helt, helt alene.
2: Helt alene på bakre stolpe. Enda en gang.
0: Til nærheten
2: av å komme opp I presset kabini på bakre der.
0: Og vi ser reprisen på vår monitor her. Hvor spiten? Han kommer joggende.
2: Ja da, det går så sent I oppstillingen.
0: Men det som du snakket om, det ikke like gøy det.
2: Nei, det ikke tvil om at det ser sånn ut, nei. Kommer jo så ikke ned igjen.
0: Spørsmålet om de ikke kommer seg ned igjen, eller ikke prøver nok å gå ned igjen.
2: Og det går sent, altså.
0: Vålerenga har ballen. Seri, først så prøvde han å legge seg ned med skade, og så spratt den opp igjen. Men det har jeg sagt flere ganger, det der liker ikke med Seri.
2: Nei, han skjønte var det at han ikke fikk noe gehør hos dommeren, og dermed så spratt den opp igjen og jobbet som en gal ned igjen.
0: Frispark til Vålerenga.
2: For en crazy kamp det har vært det nå.
0: Lang ball fra Vålerenga som Linnes spiller inn til Posedalla. Oi, oi, oi, Posedalla! Han holder på å miste ballen. Skyter han I Vålerenga, spiller tilbake I Posedalla, så blir det hjørnespark faktisk. Det mulig? Og de tar det kjapt med en gang, så vi og sov. Heldigvis Linnes der og får spilt unna. Mot Granås. Granås, kan du touche den videre mot spiten ute på venstre? Der det full applaus for Vålerenga-spilleren når den først. Det jo noe med spiten da. En Oslo-gutt som flyttet til Molde.
2: Ja.
0: Nå ligger Martin Linnes nede. Det var, han ble sparket til I det han spilte ballen ut.
2: Han gjorde det. Rett over ankeren der. Jeg ser den var vond altså.
0: Den ankeren, den jo vond fra utgangspunktet, ja, tror jeg.
2: Håper han springte av seg, Martin.
0: Spiller vi mot Abdullahi.
2: Tydelig gjort av Granås da.
0: Løper på venstre side, kan sette fart inn I 16 meteren. Og Vålerenga får spilt ut. Og vi har Molde vinn igjen ballen med Daga.
2: Der sto vi fint etter. Det korte avstander og lett å vinne tilbake ball. Det avstander som har vært litt kritisk da, når vi skal forsvare oss. Vi får stor avstand mellom spillerne her. Det må en justere.
0: Molde triller og triller ballen nå. Det litt... Det må jo bli sånn når det var så høyt tempo til å begynne med. Så det litt roligere nå. Spiller mot Seri. Får ikke tatt kontroll på den. Og Vålerenga spilles ut. Og det kast til Molde.
2: Ja, litt bedre fase nå for Molde. Litt mer kontrollert.
0: Kast til Vålerenga. Og var det sist bort I Molde-spillet, var ikke det?
2: Ja, bare det. Jeg skulle gjerne fått kabinen tilbake I den formen av I perioden av fjoråret. Jeg har ikke sett det slaget på en god stund. Så jeg på vei tilbake fra den downen han hadde I forbindelse med lite spill I VM. Så håper vi har fått kabinen tilbake I stor form.
0: Spilt inn til Vålerenga sin keeper. Ja, så får vi vel stoppa Kabini. Bra. Må Molde har ballen på midtstreken. Spiten kan ta med inn på Vålerenga sin halvdel. Ja, det det betydelig lavere tempo I kampen nå.
2: Ja, det ser like mye ut å kjøre nå.
0: Spilt I 36 minutter. To lag som har løpt og løpt og løpt og løpt helt siden kampstart. Og nå det Seri. Seri har ikke hatt noe bra inn opp for Molde.
2: Mister ballen altså.
0: Og det gjør jo at Vålerenga kan komme I overtall inn I Molde sin 16 meter. Skutt! Og så prøver man å vippe over på Sedala. Det går ikke på Sedala for tatt ballen. Men en forferdelig passning av Seri gjorde at Molde mistet ballen. Og så det Granås som får ballen. Og Vålerenga har tømt området sitt bak.
2: Det akkurat samme som Molde gjør.
0: Da kan Emil komme. Prøve å spille vegg. Får ikke ballen tilbake.
2: Jeg blokkerer kroppen til Breivik der.
0: Og så spiller han igjennom. Og da kommer på Sedala ut og skal drible. Slå den ballen opp da. Han slår den inn på Vålerenga sin halvdel. Og publikum roper skyt, men det gjør de ikke. Men han kunne jo bare spilt den ut, men I stedet for så skal han altså prøve å trene inn på halvdelen til Vålerenga. Det kunne gått sånn som jeg og du så I Kristiansund for noen år siden.
2: Ja. Det en viss risiko det tar.
0: Ja, nå målet tomt. Jeg ville bare sparka han ut det. Men Posedala tenker nok litt annerledes enn I og du. Det har vi vist flere ganger.
2: Prøver å være konstruktiv da, hele tiden. Har sikkert fått beskjed om det også. Spille til NFK-spiller og ikke bare slå han ut.
0: Abdullahi jobber. Han jobber hardt, men han får ikke tak I ballen. Og Vålerenga fortsetter å trille. Ballen opp mot Molde sin 16 meter. Birk Risa gjør det enkelt, han spiller ballen ut.
2: Ja, det har roet seg litt nå da. Men fortsatt det åpent. Når lag mister ballen her, så det ganske åpent motsatt vei. Så hvis Vålerenga eller Molde tar sjansen når de først vinner ballen, så det åpent altså. To veldig offensive lag, rett og slett.
0: Vålerenga på Molde's høyre side. Seri jogger inn I situasjonen og den får lagt inn skudd høyt over.
2: Fryktelig avklaring av kabinen. Rett I beina på nærmeste Vålerenga-spiller som da heldigvis skyter ball 10 meter over.
0: Men jeg mener begge to. En ting klareringen til Kabini som fryktelig. Men Seri, han går jo ikke opp I press I det hele tatt.
2: Han luffer bare etter, vet du. Så blir det for lett å spille seg gjennom. Det det jeg sier. Vi har for mange av de offensive spillerne som ikke ja, nok defensivt innstilt da, når vi skal forsvare oss.
0: Spørsmålet om dette kan være Seri sin siste kamp for Molde. Jo spent på om han blir solgt I løpet av de kommende dagene.
2: Det veldig stor sannsynlighet, faktisk.
0: Kommer Posidala ut og plukker ball. Ja, når kilen klar, så kan jeg ikke se for meg at det blir mer spilletid på Seri. Ja.
2: Det altså det, hvis du får en bra pengesum for Seri, så tipper jeg at han blir solgt ganske kjapt.
0: Det har jo vært noen klubben som han ble kjøpt av til Molde har jo tidligere vært ute etter å få han tilbake igjen. Jeg vet ikke om de fortsatt like interessert. Det var vel etter sesongen I fjor. Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Ja da, så kommer skåringen. Klønete av keeper og forsvarsspiller. Keeper kommer ut, de springer på hverandre og Abdullahi jakter på den. Den her egentlig litt sånn som Gullbrandsen skåret I cupfinalen for et par år siden.
2: Dette Abdullahi på sitt aller beste. Inn I bakrom, vinduell, skaper kaos og får da en veldig enkel jobb med å sette ballen med, I mål.
0: Og nå legger Abdullahi seg ned for han har vondt I skuldra.
2: Traffer spilleren I den føk forbi der. Borte keeper eller motstander, så han kjente nok litt I skuldra.
0: Han startet langt baken ifra og han rekker å springe forbi vi ser reprisen om igjen han rekker å springe forbi forsvareren og få tuppe ballen forbi keeper og dermed så blir det et sammenstøt mellom to Vålerenga spillere
2: det en kjempetabbe av keeper
0: han, ja, keeper skal jo ikke ut der
2: nei, det en kjempetabbe, rett og slett han ødelegger for sin egen forsvarsspiller da som egentlig har en viss kontroll da Jeg ikke hvem som verst, det jo dårlig av begge to da men det jo på grunn av farta til Abdullahi at det blir sånn
0: Vi snakket jo om det, Knut Anders. Nå når han får konkurranse, så kommer han til å score. Og det gjør han.
2: Vi sa det for kampen. Vi tipper Abdullahi kommer til å score I hvert fall to mål.
0: Ja, han Men det har i hvert fall skåret ett nå. Nå må han ut og få litt behandling på skuldra si. Muskelmann, store mann Abdullahi som skåret. Ja, vi tok ledelsen 1-0 I løpet av et par minutter så skåret Vålerenga 2 Så de gikk opp I 2-1

0: er taktikken til disse to lagene? Jeg tror det ganske enkel.
1: Sett ned angrep fortest mulig. Det det
0: som er taktikken. Og gi blanke bakover.
1: Ja, du verden. Her det mye slett forsvarsarbeid, altså. Og tenk ikke på dem som står bakerst, for det ikke dem som forsvarer seg dårligst, men dem som står foran på banen. Dem ikke, finnes ikke interessert i å bidra defensivt. Det gjelder Vålerenga enda mer da enn MFK, for å si det sånn. Men tendensen av MFK-laget, det seri slår bort her, jo helt krise. Som da gjør at vi plutselig tre mot to bak der. Feil vei, så at Vålerenga roten bort, det jo bare flaks.
0: Inn i Molde sin 16 meter, skutt! Ja da, kommer scoring til Vålerenga. Si noe om forsvarsspillet, Krøtt Anders.
1: Nei, der det Emil som står og søv, og ikke kommer så opp i press. Det en god prestasjon av Vålerenga-spilleren, men det presset vi kan få til altså så svagt.
0: Vi blir litt oppgitt, altså. Vi veldig glad for at vi gode fremover, men nå må vi faktisk si noen alvorsord bakover. Dette ikke bra nok, altså.
1: Se repris her nå. Først ble barn slått inn, og så luffer vi inn i press.
0: Ingen i press.
1: Sira ikke i press.
0: Emil ikke i press.
1: Og Emil ikke i press. Det to stykker som står og ser på. En spiller som får slå over ballen upressa. Sira nesten verst. Altså Emil har jo en egen mann der. Han går ned for å prøve å understøtte Sira. Sira går ikke inn og tar den ballen sånn som han skal gjøre.
0: 4-3. 7 mål og den ikke paus.
1: Det er helt vilt. Ja, vi kan sammenligne enda mer med håndball etter dette angrepet her. Det
0: nærmer seg siffrene her nå. Vålerenga kommer igjen.
1: Der gjør spinnen en god forsvarsjobb.
0: Nå skal han ha frispark.
1: Det var et skikkelig returløp. Sånn skal være spinn.
0: Nærmer seg slutt på første omgang, også tilleggstida. Det bare å bruke tida nå, sånn at vi har med oss ledelsen her.
1: De har jo spillere som mye bedre offensivt til Vålerenga også enn defensivt, så det passer jo sånn sett bra for et MFK som liker å angripe. Da blir det mye mål. Men de ganske skarpe offensivt til Vålerenga, så skaper sjanser veldig effektivt.
0: Der blåser dommeren av. Han kanskje glad dommer nå, men han løpt mye frem og tilbake dommeren.
1: 49 minutter spilte vi. Og det altså skårt 7 mål på en omgang.
0: Ja, 4-3 til Molde. Vi leder jo da.
1: Ja, vi leder, men dette kan gå alle veier, det må jeg bare si. Jeg ikke trygg i det hele tatt for at dette blir seier. Men artig kamp å se på, men du verden hvor det lek bakover også. Ja. Vi så store avstander, og vi så dårlige til å gå opp i press.
0: Begge lagene jo det.
1: Begge lagene. Det så fryktelig dårlig med avstander.
0: Nei, nå tror jeg vi må puste. Vi kom jo heseblesene rett ifra en håndballkamp som egentlig var gøy, der det var full fres, og så har vi fått en fotballrunde her på 45 minutter som har vært full fres. Det skal jo lagene ha da. Men vi får jo se etter en liten pause. Så vi tar en pause, og så er vi tilbake igjen når andre omgang starter.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: 1-5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad. Altid
4: nær, alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Morgenklubben presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi snart klar for den andre omgangen. Vi har faktisk måttet puste litt ut, vi.
2: Ja, det var skyhøy puls og vanvittig trøkk I første omgang da. To lag som angrep for alle pengene. Og ikke like ivrig på å forsvare seg.
1: Så har vi lyst å reise fra Oslo med tre poeng vi da. Så jeg håper jo at de kanskje tilpasser litt. Men med den nye stilen til MFK så gjør de kanskje ikke det.
2: Ja, jeg tror kanskje ikke Kjellemiland fornøyd med forsvarsjobben han heller altså. Men det går til offensivt, det jo veldig spennende og artig. Men de kan ikke slutte å spille fotball når de mister ball. Da må han jobbe hjem igjen, og det tror jeg, jeg håper at de har fått soleklar beskjed om det. Og her må de komme seg inn I press, og komme seg på rett side, for dette for dårlig, rett og slett.
1: Ja, Kjernedan har vært ute I intervju og kalt det for egentlig en grusom omgang, så da vi enige. I et intervju med TV2, så har han Bra. Sagt at han ikke var fornøyd.
2: Bra at han tør å si det.
1: Selv om du leder da 4-3 etter første omgang. Vi I gang igjen med andre omgangen. Når du leder så på bortebane så det jo Vålerenga som må Emil Breivik prøver å snappe den banen får ikke til det Vålerenga flytter opp massevis av folk
2: Skal vi få se en litt mer kontrollert andre omgang da eller skal vi få se like mye ut og kjøre I 45 minutter
1: ja, spennende å se spent da på det blir et kast for Molde og Martin Linnes Molde, eller Martin som Moldes høyre bekk Ballen spilte oppover mot Abdullahi
2: Og gjør en kjempejobb igjen
1: Ja, presser Vålerenga stopper han til å gjøre feil Og Molde får kast på linje med 16 meter streken
2: Dette en kamp for Abdullahi Han får masse rom og boltresi Og får kjøre fysisk en mot en Så den en god altså Igjen en nydelig involvering
1: Med Seri, bra passning mot Spiten inn I 16 meteren Og tar med Kabini Nei, Kabini har ikke touchen Han ikke venn med ballen Og ballen går via Kabini og utover dørlinja
2: Tanken var veldig god fra Spiten her da
1: Da skal vi også skryte av Seri med god passning Og så det litt dårlig forsvarsspill av Molde Så gjør at Vålerenga kan komme Skudd Og så redde Posidala
2: Det blir krisa som blir dyttet unna der da Sette ut ræva der, det jo sånn obstruksjon lignende situasjon, synes jeg da men,
1: Så det dårlig av Kabini da, som ikke spiller ut ballen Når lagkammeraten ligger nede Molde mister ballen, og så går den til Posidala Og han spiller ballen ut over sidelinja
2: Grunde Kjerne igjen, det som setter opp en sperre der da
1: Det for, ingenting, nei,
2: det
1: ingenting
2: Det rett og slett veldig godt gjort av Grunde Kjerne, veldig smart gjort
1: Altså spiller, så når vi får det fra denne vinkelen her Så ser vi at Birk Risa prøver Å konstruere et frispark Han får ikke det
2: Veldig smart av Grunde Kjerna Som har vært god altså.
1: Vi skal også skryte av dommerne Som ikke blås faktisk
2: ja. Han har vært solid han. Det, altså, det jo en grunn til at Vålerenga skårer mål da. Det jo ikke bare fordi at Molde dårlig bakover Det jo også fordi at de har noen veldig gode spillere da. Fremme på banen
1: Jeg har sagt det flere ganger Det to ganske like lag dette her
2: Ja
1: Like spillestil Og også lik sånn sett at Det alle mann til pumpene
2: Ja
1: Alle mann til pumpene fremover
2: ja. Fremover, ja Ikke alle mann som gidder å bidra defensivt Det helt sikkert
1: Det en takling som publikum mener skal være frispark Blir ikke det Vålerenga får igjen ballen Det blir jo litt sånn Når den på inntidlig Så roper publikum I samstemt De jo veldig oppbildende hverandre på tribuna Det må sies Mange av dem Og veldig selvopptatt av eget laget da.
2: Sånn skal det være Igjen så kom de nesten til totalgjennombruddet Vålerenga spiller seg fint fram Og så en feilpassning så heldigvis Som gjør at de ikke kommer seg helt gjennom Jeg liksom ikke helt med, føler jeg, altså, med når vi skal forsvare oss mot et Vålerenga-lag som ganske gode til å spille passninger til hverandre I offensivt, altså.
1: Slår vi en lang ball nå mot Abdullahi. Han får lov å vandre I korridor på begge sider. Denne gangen så får han ikke med seg ballen.
2: Nei, han var litt nærme da.
1: Ja, dette her tror jeg Abdullahi må synes veldig gøy. Så vinn spiten ballen nå. Kan du spille gjennom mot Abdullahi? Klarer du å ha trøkk I beina dine og ta med ballen inn I 16 meteren? Tilbake til spiten. Spiten går på skuddet. Keeper redde.
2: Ja, litt optimistisk der, spiten.
1: Og så har vi da tømt alt bakover. Selvfølgelig har vi det. Og dermed så kaster keeperen ballen hele veien til angriperen til Vårdrenga, som nå kan angripe mot Molde sin 16 meter. Inn I 16 meteren. Og så Emil Breivik der, han får plukket unna. Nei, så mister ballen igjen Emil. Vårdrenga skyt utenfor. Oi, oi, oi, den ikke bra Emil.
2: Oi, oi, oi. Ja, nå det altså at vi ble lurt igjen da. Først gjør jo Emil en kjempejobb da med å vinne første der, men så spiller ballen rett I beina på en Vårdrenga-spiller som køler ballen rett utenfor. Ja, det fortsetter med offensiv fotball altså for å si det mildt I andre omgang, begge lag.
1: Ja, altså en Molde-trener som I intervju med TV 2 var lite fornøyd. En grusom omgang. Vi dårlige og har massevis av rette på, sant til TV 2?
2: Ja, da vi jo enige. Det en veldig morsom omgang å se på da, for vi som ser på kampen. Men for, som trener må du jo rive av det håret og se måten vi forsvarer oss på I hvert fall.
1: Og det egentlig litt betryggende. Vi var jo litt spent på hva han ville si da.
2: Ja da. Sett lista høyt, Jørn Kjelmeland.
1: Oi, oi, oi. Vi spiller mot spiten. Og nå kommer keeper ut. Ja, keeper når den først. Det dristig av keeper å komme utenfor 16 meteren. Vi vet jo det der. Blir det et samspark da, så ryker keeperen ut av banen faktisk. Men han nådde ballen først. Det var bra Molde-spill.
2: Ja, igjen så ser de kombinere seg fint fram med Molde da, og Vålerenga henger jo ikke med I det hele tatt, så det jo bare tilfeldighet at ikke vi ikke kommer oss helt gjennom. Altså, hvis vi som har ikke forsvaret oss, Kalle, så Vålerenga enda takk verre, altså. Så dette her blir interessant utover I andre gang.
1: Seri for ballen. Han høyre kant. Spiller med Emil Breivik tilbake til Seri. Veldig bra, Emil. Ned mot hjørneflagget. Kan du utfordre? Går du innover? Inn I 16 meteren. Skudd! Ja! Det går I nettveggen!
2: Fytti rakkaren, det var en stor sjanse.
1: Oi, oi, oi. Jeg så den I mål først. Den går I nettveggen, men det en veldig bra prestasjon av Seri. Det faktisk klasse.
2: Ja, offensivt har jo Seri kommet inn med ordentlig power, altså. Men han har jo hatt et par defensive glipper, kan du si. Som gjør at ikke bildet helt hvitt
1: Men jeg tenker dette veldig bra Hvis Molde har tenkt å selge Seri Som vi tror de har tenkt å gjøre
2: Ja, øker prisen I hvert fall
1: Da det bare viser frem sånne klipp Men nå henger vi ikke med bakover igjen Får lov å skli forbi 2-3 Molde-spillere inn I 16 meteren Og heldigvis dårlig gjenlegging Så Daga får ballen Store rom, spiten boltre seg Får du spilt en dårlig passning mot Granås
2: Ja, liksom ikke stemte helt for spiten Han har vært veldig nærme Hatt en målgivende selvfølgelig Som bra Men det var litt sånn nesten dag Hittil for spiten Vi venter på at han skal melde seg på
1: Prøver vi å spille den videre Spiten Ja, den spretter Granås Mot Emil Breivik Igjen en ny god passning Ja, bra Nå kan Linnes bruke flystripper på høyre sida. Tar du med det Seri inn I 16 meteren. Legg inn foran. Og keeper hold ball.
2: Skulle Abdullahi kommet inn på første stolpe, men det rekker ikke.
1: Emil, så satser du på den. Og da bommer du, og da selger du det. Da tømmer du hele området bak det. Og da kan Vålerenga komme stormende. Nå du på etterskudd, Emil. Nå det viktig å komme hjem igjen. Ja, heldigvis så velger Vålerenga å stoppe opp. De kunne ha spilt motsatt. Ja, det var mye heldig.
2: Det ikke like mye folk som stormer oppover angrepet I Vålerenga eller noe
1: 53 minutter spilt
2: Kan du håpe på at Vålerenga begynner å bli litt sliten offensivt da
1: 8 minutter spilt av andre omgang Ingen scoring av Knut Anders kan du, I andre omgang kan du spørre
2: Jeg synes det nesten det litt deilig jo at det går an å slappe av litt når vi ser på den kampen der
1: 4-3 Alle scoringene kom I første omgang Eller 3-4 blir det da for det Molde som leder
2: Ser gjerne flere mål til Molde altså Men litt Bruker hauet litt under I andre gang Det hadde likt å sett Lag som klarer å vokse seg inn I kampen Og kontrollere den etter hvert Da har det vært fint
1: Martin Linnes Daga Nå Molde trilleball
2: går litt saktere for seg nå.
1: Det gjør det.
2: Vålerenga legger seg litt ned og venter på MFK nå. Han har tenkt å prøve seg på en ordentlig kontring da, hvis Molde mister ball.
1: Ja, vi vet jo, treneren til Vålerenga var trener I Koffa I noen år. Han har jo hatt en strategi ofte I Koffa, der de har lagt seg bak på kontre da.
2: Ja, da, det en veldig god på egentlig, så... Vi har jo to spillestiller her da, som veksler mellom tut og kjør, og det å vente på overgangen.
1: Peter Strand, Vålerenga. Fotballnomaden, han har også vært innom MFK.
2: Sprang der da. Det mest kjent som at han en EVS-maskin.
1: Altid best på disse løpstestene. Og blir derfor veldig fort trenerens favoritt, og har vært sånn I mange år. Han har I mange år omtalt som den nye Leo.
2: Ja, det kan jeg forstå.
1: Evin Leonardsen. Og det har ballen med Birk Risa til Daga. Daga til Emil Breivik. Åh, spiller du på små marginer, Emil, og mister ballen. Oi, oi, oi, så takler du ned, og nå tror du det kommer et kort.
2: Gull kort.
1: Unødvendig, Emil. Slapp du unna den?
2: Ryk på en... Veldig unødvendig felling da, fordi at han rett og slett spiller balen bort da. Og må ta I takling for å rekke den igjen. Det rett opp feilen sin.
1: Han får tilsnakk. Oi, oi, oi. Snakk om å legge lista høyt her.
2: Ja, det har...
1: den soleklar
2: gul. Det Christian Moen virkelig gjort altså.
1: Ja, ja, ja.
2: Men han, jeg synes dommeren har vært god I, men akkurat ja, her synes jeg han veldig snill da.
1: Opp igjen Vålerenga-spilleren
2: ja, Bjørdalle som fikk seg over anklene av en Emil
1: Det var en sunnmøring, vet du, og det tente Emil til Han pløyde ned, slapp på kortgjord nå Nå kommer Vålerenga, spiller ballen inn I Molde sin 16 meter Der selvsagt Daga og
2: yes. Ja, hellen lenger enn 70 minutter I dag, så jeg imponert, for I dag har den sprunget mye
1: Brysten ned til keeper Posedala Forferdelig utkast av Posedala som gjør at Vålerenga kan angripe igjen med en gang inn I Molde sin 16 meter.
2: Og Daga rydde opp.
1: Posedala rote, Daga rydde.
2: Har vi sagt før I dag.
1: Vålerenga kommer nå inn I Molde sin 16 meter, og der Daga. ja, herlig Daga også. Det Nå prøver vi seri å filme til frispark Får ikke frispark Og da kan vi Ja, mister vi ballen ja Men vi rydder opp igjen Emil Breivik Slår du en lang ball nå Mot Abdullahi Og keeper Han gæren Han kommer ut Han har tatt den to ganger det sånn at det ligger lufta Knut Anders At det kommer til å komme en til Der han til slutt sparker ned en målespiller Har en sånn feeling på det
2: ja, I hvert fall så Leven farlig keeperen her altså. Det så nærmere at Abdullahi får Lurt seg foran der
1: Hadde jo den utrustningen første gang da Abdullahi skåret også.
2: Ja da. Det var ikke kvalitet det. Når du har en så rask mann på topp som Abdullahi, så klart at det vil alltid være en god mulighet til å slå ballen inn I bakrom.
1: Oskar Hedvall mannen som står I mål for Vålerenga. Molde med Granås. Ja, bra ball over mot Seri. Og nå har du bare en mann foran deg. Kan du utfordre på spissen av 16 meteren? Du prøver å legge den til spiten. Det en bra tanke, men du når ikke fram. Og I stedet for kommer Vålerenga, og da har vi tømt midtbanen vår igjen. Daga må ned og rydde på venstrebekk nå. Ja, det jo ikke folk der.
2: Nei, det ikke folk der. Sånn altså...
1: Kommer Vålerenga, og heldigvis det dårlig passning. Ja, vi hørte jo en Molde-trener som var forbannet I pausa. Men, jeg vet ikke om det har hjulpet. Nå kommer Vålerenga inn I 16 meteren. Det blir vel et hjørnespark
2: Ja, vi henger ikke helt med igjen nå Så defensivt
1: Men vi kjører jo alle mann opp igjen da
2: Vi kjører for mye folk oppover oss Når det ikke rom Egentlig så skal vi ikke tømme Så mye som vi gjør Når muligheten så dårlig som den Vi skal på død og liv Altså druse opp alt som kan krype og gå Samme om det sjans eller ikke sjans Det godt trygg Det veldig rart altså Det jo feil vurdering rett og slett For enkeltspillere her Som ikke bra
1: Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål Den viktig. Spilt I 59 minutter. Den kommer den slått inn her. Og så vinner han den. Og der Dagav redde på streken.
3: Altså, vi taper duellen.
1: Han ler jo nå, Dagav, det skjønner jeg. For han, han all over the place.
3: Har vi ikke hatt Dagav nå, så hadde vi hadde vært helt krise her. Vi rekker jo ikke inn I duellen.
1: Med herren I serieprisen. Med herren. Den var inn, nesten inn I målet.
3: Dette har vært mål.
1: Med herren, Knut Anders.
3: Vi må skrive en stor ring rundt Dagav.
1: Ballen går først over Daga Han drar ut herren når han var på vei over streken Det blir hjørnespark Slått inn Og Posidala på bærtur Og Daga der og hadde vunnet
3: Helt utrolig
1: Skulle tro han har en magnet I revva Daga
3: ja, Han der ballen han god. Kommer hele tiden og redder et lag som egentlig fullstendig håpløst defensivt
1: Nå kan vi spille mot Spiten Spiten når ikke den
3: nok, dessverre
1: Blir spilt ut kast for Molde Men det nå det liksom Det Daga mot Vålerenga her
3: Ja, defensivt så det han som rydder opp Og han som redder oss Det ikke noe tvil om Nå må han inn med en ekstra midtbanespiller Eller så må han bare rett og slett bytte ut Daga da For Daga har vært sikkert helt skutt nå Helt ferdig Veldig spent på hva han gjør nå Så både Bender og Derling skal inn Og lurer på hvordan han skal gjøre det Ja, da skal... Martin ut, og så blir det Bender på Høyrebæk. Martin ja. Kjenner hva det enkelt, tenker jeg.
1: Nei, ser ikke ut som at Daga skal ut.
3: Nei, jeg håper Daga får spille sammen med Derli. Det var det han ser Kjelmelo nå, at vi har stort behov for litt balanse I midtbaneleddet.
1: To sittende I stedet
3: for... Ja, nå blir det to sittende, faktisk. Mm. Det gjør det. Det gjør det.
1: Blir ut med Granås, da.
3: Ser han det samme som oss, altså.
1: Blir ut med Granås.
3: Ja.
1: Det blir det. Nei, Granås på banan.
3: Nei, da det Spiten som ute.
1: Det Spiten som ute, Granås har fått plassen.
3: Ja, det tror jeg riktig, for Spiten har ikke hatt den dagen I dag som han hadde forrige...
1: Daga, prøver på skuddet, går over mål. Men jeg veldig glad for det da, at vi går til to sittende.
3: Altså, ja, for nå hadde vi kommet til å miste den kampen der, for vi var jo ferdig med å gå I oppløsning da. Og Kjelmeland ser det samme som oss.
1: Og nå... For Emil, den plassen som han var veldig god på tidlig I år
3: Bak spisten
1: Nå spiller vi sånn som Molde spilte med Falk som trener
3: Ja, spørste om vi klarer å få kontroll igjen For vi hadde ikke kontroll nå I periode
1: En ting å få disse sittende, men jeg veldig spent på Emil Altså Emil har vært med å prege denne kampen, det har han Men nå skal han ha litt den rollen som han altså var så veldig god I begynnelsen av sesongen
3: Ja, nå spiller vi sånn som vi faktisk gjorde på det de fleste kampene I vår sesongen Spilte vi akkurat sånn Riktig nok ikke med samme spillere da, For Daga spilte jo ikke Men samme formasjon To sittende 4-2-3-1
1: Birk Risa har ballen Men det fortsatt på fjerde plass på tabellen
3: Granås flyttet ut på venstre sida
1: Det blir litt annen rolle Han blir mer vandrende da ja. Så ja. Når vi startet kampen Så spiller vi nesten mer sånn 4-3-3 Med Daga som såkalt anker Men nå spiller vi mer 4-2-3-1
3: Nei, helt klart Helt klart
1: Ser I egenverden da Ute på høyre
3: Ja, han
1: Han Han jakter oppe på 16 meter Han har gjort mye bra der Men som du har vært inne på Det lite hjemover For
3: Du gjorde med en kjempefeil Altså det 100% kastet målet Men likevel så
1: Ja, når Granås klager Det har vi jo lært oss Han ikke ofte han klager på dommeren Men han gjør det nå
3: Det var 100% feil Og det til og med Vålinga spiller Det at det feil Så da skjønner du hvor feil det var
1: Leste du på leppene Så at det var det en
3: Nei,
1: sa
3: til Jeg vet ikke om han gjorde det Men jeg så ut som han sparket ballen med villig utover linja
1: Ja, gjorde jo en dag det da Og sparket han utover linja Så vi fikk jo igjen ballen
3: Ja, så nå var villig vet vi ikke men,
1: Vi kan tillegge Vålerenga spilleren fair play
3: Ja
1: Emil Breivik Spiller du vegg med Seri Seri blir liggende nede Her kan komme det opp igjen Og så slår du ballen over på venstre Emil Åh, fin, Emil Glimrende ball Og her kommer Kamini inn I 16 meteren Skudd Og keeper redde Det bra skudd Slår den til hjørnespark
3: Må da hjørnespark Nei, nå dommer nå.
1: Du har skrutt så mye av det nå Nå tror jeg han må ta seg en bolle her
3: To feil på kjappen her da Det fint Det blir autostrada motsatt når vi gjør dette der For da det så enormt sideforskyvning I hvor
1: det
3: kan
1: være Er det mulig?
3: Ja, det jo helt utrolig. Det ikke nesten at det såpass opplagt at VAR kan gå inn og si at det feil.
1: Ja, men han kan ikke gjøre om. Men hadde han dømt corner, og det ikke skulle vise seg corner, da kan corner, det kan VAR gjøre om. Men ikke denne veien. Samspark, og ballen går inn til Molde sin keeper på Sedalla.
3: Ja, Daga blokkerte, ja. Fikk bremsa.
1: Men altså, jeg skjønner ikke da, med de nye reglene, hvis den I tvil, da, så må den bare blåse. Oi, oi, oi, Møller, der det gjør det feil. Spiller til Vålerenga, spiller. Inn I 16 meteren. Og heldigvis så får de ikke med seg ballen, og Birke viser.
3: Det kjempetabbe av Møller. Igjen autostrada motsatt.
1: Ja, Kabini, kan du ta med ballen? Ta med ballen oppover på venstre nå. På spissen av 16 meteren kan du legge inn. Dessverre, veldig dårlig passning.
3: Ja, den svak, Kabini, for der har vi faktisk kjempemålsjanse hvis du bare treffer på passninga.
1: Den ballen var kanskje ute, men dommeren blåser ikke. Så går den nå til Abdullahi, inn I 16 meteren. Kan du gå forbi, og det blir et hjørnespark. Og nå Vålerenga-stopperen irritert for at han ikke får frispark.
3: Men nå, Kalle, nå det enorme rom motsatt. Altså, når Molde klarer å vende spillet nå, så altså Vålerenga så side for sjøvet at det to strada for Kabini hver gang.
1: Men jeg mener at vi begynner å se antydning til to veldig slitne lag ut
3: på her. Ja, veldig. De har kjørt på noe voldsomt.
1: Kommer ballen inn I 16 meteren, blir spilt ut igjen.
3: Men den feilpassningen Møller der det hadde I stad, den sjelden du ser han gjør altså. Den stor. Så jeg håper han tilbake feilfri resten av kampen. Sånn som han pleier å være. Roet seg kampen veldig når han ble satt inn en ekstra defensiv midtbanespiller.
1: Ja, Møller der det har... vært med å roe den ned. Jeg ser han gir tegn nå til spillerne, med spillerne. Inviterer Emil til vegg, og så...
3: Glemmer han å gå,
1: ja. Og da får han... For han får jo spilt ballen fra Granås. Kommer den lang ball ut I korridor på Moldes I venstre side, man blir krisa ut.
3: Kabini, hvor skal du? Må jo komme og hjelpe til, da. Sent hjemme med Kabini, altså.
1: Kanskje Kabini, hvis den begynner å bli sliten, kanskje ikke skal gå på alle, så løper han fremover nå.
3: Helt, ser sånn ut at han faktisk tømmer seg, altså. Husker han tendens til når han var ny I klubben nå, at han drev og gikk tom I utover I andre omgang.
1: Ja, og da mistet han hodet fullstendig også. Ja. Og ikke bare det at han ikke klarte å springe, men han gjorde dessverre mye feil I den perioden. Ja. Og vi har jo lenge, hvis vi tar med tilleggstida, så det en halvtime igjen å spille, altså.
3: Ja, det det.
1: Det lenge det.
3: Vi bare kontrollerer litt mer kampen nå.
1: Vålerenga spiller ballen inn I Molde sin 16 meter for vi hadde den ut
3: Bender,
1: ja spiller tilbake til keeper Posadala kan ikke ta med henderen spiller tilbake til Victor Bender dårlig ball Og så blir det frispark. Det Abdullahi som lager det frisparket.
3: Det unødvendig, for der kunne bare ha møtt ballen opp. Du ser han må spille på foten igjen, så står du og venter på han. Og så må han ta frispark I stedet for.
1: Det skal sies at det en dommer som ikke Altså, vi har jo klagt på norske dommer som har blåst sin kampe, da.
3: De har ikke han her.
1: Nei, han har nesten ikke blåst det helt tatt.
3: Det riktig han gjør der, da.
1: Nei, den her klar. Og så har han en sånn filosofi I dommeren at den skal blåse... minst mulig, og da ble det noen ganger han burde ha blåst.
3: Men vi støtter vel egentlig strategien likevel da, og det at du legger lista litt høyt.
1: Ja, vi så det igjen I mesterskapet I VM nå. Hvor lite blåst det ble. Kommer frisparket, slått inn I Molde sin 16 meter, blir hadda ned, og får tatt den ned, og så går den utenfor dørlinja. Ja, små marginer her, men den går Molde sin vei her.
3: Ja, grunnekjernen som igjen borte I det som skjer altså. En veldig god spiller, rett og slett.
1: Møller der det I. Får spilt den videre til Daga. Vi har flere å spille ut da.
3: Se hvor store rom det forsvaret til Vålerenga. Det enormt, altså.
1: Slår vi den opp mot Abdullahi. Utenfor 16 meteren. Kan du spille videre mot Seri. En mot en nå. Og da går det forbi. Skudd utenfor. Oi, oi, oi. Den små marginer på.
3: For en sjanse. Det Abdullahi og Seri som spiller fint sammen der. Ja, de to har faktisk funnet hverandre litt I dag, dem også.
1: Så blir jo han satt opp I drømmesituasjon hver gang Seri, da.
3: Ja, og
1: så de skyver jo så mye over, så det blir jo en mot en.
3: Det blir en mot en, og ingen sikring. Så klart at det egentlig bare å drible seg forbi der for Seri, så det Borsans. de har mer I øyeblikket har det blitt litt mer kontrollert kamp da.
1: Møller der det I. Spiller den tilbake til Posidalla. Jeg ser jo det selv om en erfaren Møller der det at den her touchen, han har lite fotball I seg nå.
3: Ja da, han har det.
1: Posidalla. Oi, oi, oi. Ja, den går til
3: Kabini. Det altså Kabini. Så krusom skummel passning han slår på Posidalla. Jeg håper han med kontrollen det ser ut til.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg vil svare på det.
3: Ja, jeg ser det.
1: Jeg vet ikke om Posidalla vil svare på det. Nærmest 70 minutter nå. Og klanen på tribuna prøver å oppbilde Vålerenga spillerne. Emil, du slapp gult kort I stad. Nå slapp du ikke unna.
3: Nei, Siri som slår bort ballen da. Siri har vært veldig god offensivt I dag, men han har jo hatt noen helt fryktelige feil bakover da. Når han slår ballen rett til Vålerenga spiller. Så det sånn 50-50 kamp for Siri. God offensivt, fryktelig defensivt.
1: Ja, han har vært veldig god offensivt.
3: Har det?
1: Og så har vært banens dårligste defensivt.
3: Ja, det vondt å se på faktisk, hvor dårlig han defensivt.
1: Ja, når du snakker om... Altså, en ting jeg kan gjøre selv, men han ofte så gidder han ikke å løpe bakover her. Så det setter du lagkammeratene I trøbbel. Og så har det vært veldig bra det han har gjort fremover. Sånn så her, nå kommer han igjen da. Drubler en, to mann. Og nå må du spille noe før det blir for mye. Det gjør du, mot Granås. Granås. Får ja, men, ikke spilt den videre.
3: Hva det med det da, Kabini? Det jo en... Du kunne bare jogget bort og tatt ballen før han gikk over streken. Man stopper. Kabini tror jeg helt ferdig, Kalle. Du rett og slett kabinen fullstendig slutsørte. Han kunne ha jogget bort og tatt ballen før han gikk over linja, men han stopper bare og begynner å gå hjem igjen.
1: Mathias Løvik burde kanskje fått sjansen da.
3: Ja, for nå husker vi det kabinen når han var slutsørt I fjor. Da vi litt der igjen også, kabinen.
1: Mister duellen her også. Blir løpende etter. Helt enig med det. Han må ut.
3: Han må ut.
1: Faktisk kan
3: han helt slutt.
1: 71 minutt, Vålerenga har ballen. De voldsomme på tribunen og supporterne til Vålerenga. De holdt på I mange minutter med kom igjen Enga, kom igjen Enga.
3: Det var ikke skapt mye da, Vålerenga igjen ble den rundet av Kabini. Veldig bra av Birk Risa. Kjempebra. Så ble passningen opp I banen dessverre litt for rolig. Så nappa de leggen på Abdullahi, så han setter seg ned.
1: Ballen I spillet, kanskje vi skal spille den ut da Bender, Victor Bender Nei da, vi spiller den videre opp Og da får Vålerenga fortsette Victor Bender, du må spille ballen ut da
3: Ja, men Vålerenga kommer ikke til å gjøre det Nei. Selvfølgelig Merkelig vurdering fra Molde-laget
1: Ja, Victor Bender, du må spille den ut da Når du har sjansen
3: Igjen det heldigvis Daga, sier jeg bare. Ja,
1: Emil Breivik spiller ballen ut.
3: Ja, Daga, to streker under svaret. Enorm ser jobben han har gjort.
1: Nå skal det gjøres et bytte hos Vålerenga. Skal sikkert gjøres noe bytte hos Molde snart, da, tror jeg.
3: Ja, Abdullahi må ut.
1: Nei, ja. Og så det vel det, det Løvik... som gjør seg klar, eller? Ja,
3: Kabini må ut, og Abdullahi må ut, så det jo ikke noe tvil om. De to byttene må vi bare gjøre. Det har de ikke hatt valg.
1: Så ja, det en gammel kjenning som skal inn på.
3: Skummel kjenning, vil jeg si.
1: Ja, vi må jo si det. Vi har respekt for Sæter, som har vært mye skadet etter at han gikk til Vålerenga. Uffa, jeg kjenner det faktisk litt I magen. Han har faktisk respekt for Knut Anders. Ja, han har plaget oss mye.
3: Kan finne på det her store,
1: han. Han jo klasse når han frisk. Ole Sæter
3: Han det
1: Gikk fra Rosenborg til Vålerenga foran denne sesongen Og skal inn på nå Vålerenga Velger å spille ballen tilbake til Molde
3: Det veldig sympatisk da
1: Ja, det synes jeg
3: bra Det ikke å gjøre Det Molde som tar den fordi at de har skadet spillet her
1: Ja, men det var fair play da
3: Det var det, absolutt Det hyller vi Vålerenga for
1: Posidalla brukte lang tid før du fikk spilt den til Birk Risa og så til Kabini. Han fortsatt på banen.
3: Han det. På å spille ball bort. Nei. Og så klarer han ikke å komme seg ned igjen da.
1: Nei, men det for at han sliten da.
3: Ja, men hvorfor skal han ta det løpet offensivt da hvis han så sliten?
1: Møller der det.
3: Og Breivik har fått på ballen to ganger nå, så det et slitet lag her.
1: Ligner på en offside på Vålerenga, blir fortsatt ikke vinket. Molde har ballen med Møller der
3: det. Det to lag som får svin for at de ble så utrolig offensiv i første del av kampen. Nå det to kjempeslitende lag her.
1: Oi, oi, oi, stygg takling. Den stygg. Den nesten på kanten til rød. Granås dytter Vålerenga-spilleren etterpå. Jeg mener at den nesten på kanten til rød.
3: Den kjempestygg. Ja, den grusom altså.
1: Den kjempestygg. Det Kjelle Olsen det. Aaron Kjelle Olsen.
3: Så går
1: så sitter den nere etterpå da.
3: Så går Sindre Kjellmann bort til Emil Breivik som også har sett veldig sliten ut en stund nå og gir ned et par ord. Og det skjønner jeg for nå Emil har hatt en periode der du har vært fryktelig sliten.
1: Deilig kommand. Men deilig rop Vålerenga trener.
3: Gulkort.
1: Så får han gulkort ja.
3: For reaksjonen.
1: Den første reaksjonen det jo helt naturlig. Det mener jeg faktisk. Dårlig dømming.
3: Ja, det var svagt.
1: Det var faktisk svagt. Dårlig dømming. Den taklinga altså så stygg den. At jeg mener at han den
3: vi har sett rød. Vi har sett rød kort på dette her tidligere i sesongen.
1: Jeg skjønner Granås.
3: Nei, jeg skjønner Granås så godt.
1: Men at han skal få gul kort, det også nei, helt uenig.
3: Jeg elsker egentlig at han reagerer på det. Han må bare si fra. Han kan ikke la seg trukke på den måten her. Men det et slitent Molde-lag nå, det ser vi. Det mange som har sprunget enormt langt i første omgang, og som nå preget av det. Og det samme ser du i Vålerenga, også et sliten Vålerenga-lag etter det vanvittige tempo de hadde i første omgang. Så nå bytter seg spillere på begge lag, og det tror jeg er veldig lurt.
1: Uff, kommer Ole Sæter i.
3: Ja, jeg vil jo si uff, for vi husker jo hva han har gjort mot Molde i mange kamper for Rosenborg.
1: Vi sitter jo på litt info. Jeg tror han var nærmere å bli Molde-spiller enn hva folk kunne tro. Bare så det er sagt, ja, for noen år siden. Ja,
3: vi snakket om det, vet du.
1: Ja. Det var nok litt uenighet innen de Molde fotballklubbs ledelse. Jeg tror treneren hadde lyst til å ha han til Molde. Men det er historie nå. Nå i hvert fall den tidligere Rosenborg-kjempen inne på banen for Vålerenga.
3: Ja, nå ble mye rot i FK-laget, så vi mister ballen veldig, veldig lett nå.
1: Tre nye spillere inn for Vålerenga. De har altså pumpet inn på friskt blod her nå.
3: Ja, Sahid Sæter og Sjembe. Så det prøver seg nå. Få det målet de trenger da.
1: Offside på Abdullahi.
3: Og drar spiller fortsatt altså. Men han går jo drar på legget.
1: Abdullahi spiller fortsatt. Kabini spiller fortsatt.
3: Vi må gjøre noe bytte her nå. Ganske kjapt.
1: Det noe med det. Timing is everything også ja, på godt norsk her. Ikke vente for lenge. Så det Birke Risa som blir taklet.
3: Ja, nå en... Jeg skjønner veldig godt.
1: Og så Ole Sæter der selvsagt. Du borte i Birke Risa da.
3: Han veldig styr. Han kommer inn med strakt bein der, Grunnekjern. Jeg skjønner veldig godt reaksjonen til Birkvise.
1: Det blir fort skadet ut av sånt.
3: Det kjempestygg.
1: Å, slipper den. Nei, han får gulkortet på det.
3: Selvfølgelig, men det jo fryktelig, fryktelig stygt da. Kommer inn med strakt bein der. Ja, det ser ikke så stygt ut etterpå. Som det så ut først. Det så det reprise, så det begge to egentlig oppe med beinet der da.
1: Birk Risa får det var litt sånn som vil her da.
3: Ja, gjør egentlig det. Får snakke på han et gult kort. Så kanskje vi ser reprisen. Det var ikke så stygt det så ut første gangen så jeg.
1: Nå skal Trent inn på, og Ødegård skal inn på. Og nå gis det gult kort til to stykker på benken til Vålerenga. Ja, ja, ja, det koker nå.
3: Det koker bra nå.
1: Og Nesberg det som har blitt byttet ut. Ja. Han får gult kort. For reaksjon ja. På benken. Først så får treneren og så reagerer Nesberg som har blitt byttet ut.
3: Ja, Ofkir får også som står på benken. Har ikke blitt byttet enda. Likevel får han gullkort da, Ofkir.
1: Det temperatur her nå. Ja, i første gang så var det temperatur i form av skåringa. Nå det temperatur i form av taklinga og kjeftbruk.
3: Ja, det blir liksom konsekvens av en kamp som har gått i alt for høy tempo i alt for lenge. to lag som helt sluttkjørt, og som nå henger med jeipen, og så vidt rekker inn I taklingene.
1: Og det store spørsmålet klarer vi å ta med oss tre poeng hjem ifra Intility Arena?
3: Har roet seg litt når vi fikk inn to defensive, da. Det må vi si. Det har vært helt nødvendig, tror jeg. Ellers så hadde jeg etter rakna, altså. Håper jeg at vi klarer å holde helt inn.
1: Går ballen inn til Molde sin keeper på Sedalla, som tar opp ballen med henderen, kaster den ned til Sira Hansen. Og så prøver mot Victor Bender.
3: Ja, Bender har ikke gjort noe dårlig jobb etter at han kom inn her. Nå blir det vel noe bytta, tenker jeg.
1: Granås skal ut nå. Vi tror det.
3: Så må jeg regne med at...
1: Ut med Granås, det Ødegård som skal inn.
3: Ja, Abdullahi ut. Tillegg. Men vår kjære Bekta, Kabini, han ute på her fortsatt, han. Han også veldig sluttkjørt.
1: Mathias Løvik sitter på benken.
3: Han gjør det.
1: Så har vi sagt det, ja.
3: Kan det være ting vi ikke vet her, da, som gjør at, at Løvik må hvile, da, men... Så sliten så kabinen har sett ut en god stund nå, så det litt skeptisk på den, altså. Håper han ikke går på mange løp, i hvert fall.
1: Nå har vi brukt opp byttene våre også.
3: Ja.
1: Så da rådet fra den tidligere storbekk Knut Anders Fostervold, som har vært samme posisjon, at han ikke bruker så mye kraft av offensivt, kanskje.
3: Ja, så det spilt mot ballen igjen, altså, ja. Kabini.
1: Ja, tømme området, og Vålerenga får muligheten til å legge inn I boksen.
3: Han gjorde det motsatt av det jeg ga råd om akkurat da. Begynte å gå på et løp, og så mistet han ballen til en Vålerenga-spiller.
1: Oi, oi, oi, det høy fot fra en Vålerenga-spiller. Det må da være på kanten av kortet igjen.
3: Opp I ansiktet på Birkvisa.
1: Dommeren lar det gå.
3: Ja, det nære gult kort igjen, altså. Se her.
1: Oi, oi, oi.
3: Den høy, altså.
1: Han nesten mer gul enn den som Birk Risa var involvert I I sted.
3: Ja, den jo kjempegul. Spør du med. Sahidi som kom inn. Først den gjør å sette tuppen opp I nesa på Birk. Ja, jeg tipper han får høre på øret.
1: Får fra var nå. Sjekk av rødt kort,
3: ja,
1: faktisk.
3: Ja, nettopp.
1: Sjekk av rødt kort. Nei,

0: konstruktivt Vålerenga heller på lang tid nå. Men det liksom alltid spennende når det står og vipper sånn som vi gjør nå.
1: Vålerenga har ballen og Molde har lagt laget mer bakpå. Og kommer de inn I Molde sin 16 meter. Og der Victor Bender. De har angrepet mye på Benders side.
0: Ja, de skal bort og ta Bender nå. Tvil om det at de har lagt veldig mye bort og trykk bort dit.
1: Bytte hos Vålerenga.
0: Veldig god Karl Lange som blir byttet ut.
1: Ja, han går ut og inn kommer Odin Thiago Holm.
0: Han stor talent til det. Han har vært en tur ut I proffverdenen. Han har ikke vært noen sånn kjempesuksess. Skada også nå, forstått.
1: Vålerenga kommer ut for det forbi Kabini, kommer forbi også og får lagt inn foran, heldigvis dårlig legg.
0: Jeg har sagt det altså, Kabini så sluttkjørt, han har ikke vunnet en duell defensivt på, og igjen slår bort ballen altså.
1: Ja, han gjør det, han får faktisk ballen igjen og slår den inn mot egen 16 meter. Kaster seg ned Vålerenga spiller han, prøver å konstruere straffespark. Dommeren sier ingenting, så får vi se da hva VAR gjør inne I VAR-rommet.
0: Skal være ganske klar da, for at den går inn og gjør rom.
1: Daga, nå kan du spille opp Siri. Spille tilbake, det sikkert greit det. Må la tida gå litt. Emil Breivik. Og Emil blir tatt. Kanten til kort igjen. Det blir bare et frispark. Bare
0: sånn oppstykket kamp nå da. Slipp heldigvis I tide, tror jeg.
1: Jeg gjør det.
0: Nei, jeg føler at han borte litt rann, men så slipper han.
1: Men hvorfor Ødegård gjør du det?
0: Veldig unødvendig, helt enig med det.
1: Du gir jo VAR muligheten til å ta det da.
0: Ja, men han nok ikke...
1: Nei, nå ble det jo stopp I spillet.
0: Jeg tror ikke han blir tatt altså.
1: Nei.
0: Tida går, Kalle. Skal vi klare å dra dette her landet?
1: Ja, vi har startet kampen
0: Kabini
1: igjen.
0: Kabini går offensivt.
1: Kabini kjører på fremover.
0: Han skal ha for det, I hvert fall det. Han slutter aldri angrepet, det I hvert fall helt sikkert.
1: Spiller til Møller, der det inn I 16 meter nå, ned med til dødlinja. Og så blir den spilt ut. Der dømmen utspill, det ikke Møller der det enig
0: I. Det nok tvilsom den, ja. Men Møller protesterer ikke mye, ja.
1: Nei, men igjen da, han kunne gitt hjørnespark, og så kan VAR gjøre om I så fall.
0: Ja.
1: Det skjønner ikke dommeren hvorfor han gjør da. For igjen en tvilsom en, der Molde-spilleren mener at det skal være et hjørnespark. Døm noe hjørnespark, det så får du heller gjøre det om igjen med hjelp av VAR.
0: Ja, helt enig.
1: Jeg tror ikke dommeren helt vant til det enda.
0: Nå det
1: høy, Vålerenga.
0: Nå det sliten der, Emil Breivik.
1: Opp mot 16 meteren, inn I 16 meteren. Og så prøver han å skyte. Og den går utenfor, kontrollerer den ut.
0: Da vi
1: ut.
0: Over altså, over 90. Det 6 minutt tillegg da.
1: Ja, kommer opp her nå, viser 6 minutt tillegg assistentdommeren.
0: Ja, det har ikke vært noe skapt på lang, lang tid fra Vålerenga. Men det liksom alltid, alltid skummelt da. Når de kjører opp så mye folk som de faktisk gjør her Vålerenga, så kan det jo gå galt.
1: Eller var det en offside? Om Molde skal ha ballen.
0: Molde har jo dessverre sluppet en del sene mål da I noen viktige kamper, så vi liksom litt bekymret av den grunnen også.
1: Det skal være 5 minutter igjen nå, for vi har kjørt ett tilleggsminutt allerede. Møller Dali. Kjører altså med 2 sittende midtbanespillere nå, det vil også si 2 defensive midtbanespillere. Det skal være kast for Molde.
0: Ja.
1: Ødegård har kommet inn.
0: Det har blitt et veldig annerledes kamp I andre omgang enn det var I første omgang.
1: Ja.
0: Det mye, mye roligere. Det en sånn duellbasert kamp. Nå etter at kampen ebba ut da, med mye slitne spillere, så har det vært krig og dueller I stedet for fint spill.
1: Og nå gjør Vålerenga feil og gir muligheten til Seri og til Emil Breivik. Kan du spille den videre? Dessverre, det for dårlig. Den går bak Ødegård. Og Ødegård bruker fysikken sin, ja.
0: Unødvendig.
1: Det blir unødvendig å lage det frisparket, ja. Vi snakker jo, han jo en, vært en stor mann lenge, Ødegård, men jeg synes jo det at han har vokst enda mer fysisk, faktisk. Det skal han
0: ja,
1: ha.
0: Ja, han sterk.
1: Stor og sterk nå.
0: Ja, han har blitt det. Eller, han har jo vært det lenge, men enda tøffere følge I kroppen, ja.
1: Vålerenga, inn på Molde si venstre side. Og Kabini, der du først på den, spiller til Posidala. Posidala med venstre fot spiller den ut opp I lufta. Og den ballen til Daga. Daga beiner den inn på Vålerenga sin halvdel. Seri går I duell.
0: Men misser
1: den. Den taper du. Vil helst ha den I beina og begynne å drible Seri. Sånn mann-mann-duell, ikke så glad I.
0: Han jobber bare offensivt da.
1: Nå kommer Vålerenga. Foran 16 meter, Daga der, og Daga vinner banen.
0: Nydelig.
1: Kjempeviktig.
0: Kjempeviktig duell.
1: Spiller vi den mot Trent, og keeper opp mot midtstreken faktisk I duell med Trent, og tar den og spiller inn på Molde sin halvdel. Og så det Sire Hansen som blir dyttet. Dommeren blåser ikke mot Trent. Kan du komme nå? Kommer Ødegård. Har du spilt den fra deg? Det gjør du. Til, eller der de...
0: Ja, velger å holde litt I ballen og melder deg. Det veldig klokt, det tror jeg.
1: Nå har vi mange Molde-spillere ut på her med shorts, med trøya I shortsen.
0: Ja, ja.
1: Det var sånn dere brukte å gjøre det, Knut Anders.
0: Ja, det var ingen som hadde trøy utenfor I førertida.
1: Nå kommer Molde. Ja, bra tenkt, men passningen for dårlig fra Emil.
0: Det synd, for den enorm, faktisk.
1: Går inn til keeper.
0: Da vi litt I balansa. Der gjør Kabini en bra jobb for å bremse opp Vålerenga.
1: 93,5 minutter har vi spilt. Skal opp på 96 minutter I dag I denne andre omgangen. Hvis det ikke skjer noe annet, så skal dommeren blåse av da.
0: Ja, det slitne. To ja, slitne lag, altså.
1: Veldig slitne her. Det kan bli tilfeldigheter her, men du har jo vært inne på det. Molde har sluppet inn noen mål på slutten. Kommer den inn her, ut fra Risa. Vålerenga kommer til å bare fortsette å pumpe inn. Det kommer til å bli to ulidelig spennende minutt. Kommer Petter Strand, legg den inn. Får vi spilt den ut fra Møller Dali.
0: Får liksom ikke avklart skikkelig heller.
1: Petter Strand. Og nå kan vi komme da. Nå kan vi komme, Trent. Og nå har de tømt hele laget. Nå kan du bare ta med deg ballen. Full fart inn mot keeper. Det bare å gå. Det bare å gå. Opp mot keeper. Og så spiller du videre. Nei! En revva passning da, som gjør at vi mister ballen. Der kunne vi avgjort det. Og I stedet for så spilles den opp på Molde sin halvdel. Ja, vi får spilt den ut til kast. Utrolig
0: svagt at vi ikke klarer å score på den. Det synd.
1: Ja, hvis vi ikke vinner dette her nå, hvis Vålerenga får en scoring på slutten, da Trent.
0: Da.
1: Da skal du sove dårlig I natt, tror jeg. Det litt over ett minutt igjen. Kommer den inn I boksen her. Så hadde vi den bakover. Petter Strand, gamle Molde-spilleren. Har den nede ved hjørneflagget. Serie på. Det ropes mye ned fra benkene nå, det skjønner jeg. Inn I siste ordinære tilleggsminuttet. Blir den lagt inn. Og inn I 16 meter nå, det duelleres. Og så skytes det. Hvem det som skyter? Vi får blokkert.
0: Det så nærmet Ole Sæter.
1: Ja, det selvfølgelig Ole Sæter, og det derfor vi snakker så mye om det når han kommer inn. Han på rett plass, men vi får foten foran, heldigvis.
0: Ja, og vi offrer oss bra inn I feltet der, heldigvis. Det har jo blitt en litt annen kamp etter at vi la om system. Vi har fått mye, mye mer kontroll defensivt da. Det ikke noe tvil om.
1: Det et halvt minutt igjen av tilleggstida. Det skal jo ikke ha skjedd noe spesielt her, som gjør at dommeren skal legge til mer, men vi har jo sett mange kamper da. Men dessverre så det mange dommere som drar den lenger enn nødvendig. Skal Molde kaste. Ja, nå får vi tilsnakk, og da spørs det om han kommer til å legge til mer. Spiller vi mot... ja, vi skal ha hjørnespark. Nei, så blåser han ikke I hjørnespark. Nok en gang, det feil.
0: Ja, det
1: kan
0: flere,
1: ikke bare blåse flere, det hjørnesparket, så kan VAR gjøre om. Si det igjen.
0: Oi, oi, oi.
1: Sire Hansen. Møller Dæhlie, hadde opp I lufta. Vi over tilleggstida nå. Og da blåser dommeren. Han blåser ikke av. Ja, det ikke over han da her.
0: Nei, det tar jo aldri slutt dette her.
1: Det blir frispark til Vålerenga. Det gir gul kort til Moldebenken også nå.
0: Ja.
1: Det Kjermeland
0: eller? Det kan jeg blese for egentlig. Han vinner jo en duell helt rent daga.
1: Ja, bare kaste seg ned. Så Vålerenga får altså en ekstra skåringsmulighet. Og tenk hvis de skårer her nå.
0: Ja. Etter den trendsjansen I tillegg, ja. Rett før der.
1: Ja.
0: Nei, vi skal ikke ha skåring på dette her. Det ville vært
1: Ole dypt, Sæter. Dypt urettferdig. Ole Sæter hadde jo noen sinnssyke skåringer for Rosenborg fra det holdet. Han har jo faktisk det.
0: Ja.
1: Jeg tipper han kommer til å klinke til med venstrefoten. Ja, han gjør det, vet du.
0: Skal ikke ha mur heller.
1: Ja, vi må jo ha mur da, gutta. Kom igjen da.
0: Det blir
1: to stykker I mur. Dommeren har blåst. Her kommer Ole Sæter. Skudd! Oi, oi, oi! Vietvel ligger nå ut! Vietvel ligger nå ut! Og for et spark! Og der blåser dommeren av. Der blåser dommeren av.
0: Heldigvis. Heldigvis.
1: Takk vi holder på å rote det til.
0: Takk og lov.
1: Og den som mest glad, det tror jeg Trent.
0: Ja, etter den gigantsjansen han brenner da, rett før der. Det jo helt utrolig, egentlig.
1: Vi har slått Vålerenga 4-3. Og nå det noen hissige spillere nede her. Molde-spillerne jubler. Vålerenga-spillerne sint og sur. Og Vålerenga-publikum pip. Men vi, har tatt med oss tre poeng.
0: Tre poeng etter en... Et slag, vi kaller det et vikingeslag den andre gangen der, etter en fantastisk første omgang med masse flott offensivt spill, så ble andre lag et vikingeslag med hjelm og bajonett, skal jeg si, hjelm og sverd og alt som var.
1: Vikingeslaget på Intility.
0: Ja, det var voldsomt altså. Men heldigvis klarte vi å stå imot, vi demmet opp, satt inn en ekstra sekser og klarte å få det til å gå over rett og slett, for det var en andre gang som virkelig var bare fighting og kjemping. Det deilig å vinne sånne kamper.
1: Ja, 4-3 til Molde. Vi jubler, og Molde har posisjonert seg videre på fjerdeplassen. Kan begynne å se oppover, selv om det noen poeng der. Og så er det ikke noe, så lager vi litt luke nedover også.
0: Ja, faktisk det.
1: Ja, bra, herlig.
0: Veldig bra.
1: Men du som har forsvarsgen, Knut Anders, du enig med treneren første gangen. Ja, det var masse mål, men det var jo en grusom kamp på forsvarsmessig. Ja,
0: forsvarsmessig var det jo katastrofe første gangen. Det var ingen som klarte å stå opp omtrent, bortsett fra våre kjære dager på midten der, da, som som sto imot, og som hadde voldsomme rom å dekke alene. Men I andre gang så satt vi inn en ny sekser, en til sekser, og da klarte vi å roe denne kampen I land, uten å slippe inn sånne tullemål på slutten. Det hyller Kjermeland for at den gjør. For han ser det samme som vi gjør, at dette her kan komme til å gå galt, for det veldig tilfeldig på slutten her. Vi burde heller skåret 5-3. Vi var nærmere 5-3 enn hvor Vålerenga var å få inn det fjerde målet.
1: Vi lar det bli siste ord. Knut Anders, han skal jo gi dommen over MFK ganske snart ute på RB-nett. Tusen takk for at du har følt oss på... Ja, det fortsatt spesielle dager. Vi veldig glad for at vi fikk spilt kampen. Den ble flyttet fra I... lørdag til søndag og nå sitter vi også med fasit Molde har slått Vålerenga 4-3 og fortsatt godt plassert på fjerdeplassen Følg med oss videre utover kvelden på RB-nett her på 1FM nå så takker vi for oss Knut Anders Fostervoll og Kalle Innbjør Molde har slått Vålerenga
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
2: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på MOFO, gå til MIFO.
2: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
5: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. En FM.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

the snowflakes stand.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: the glow.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.
2: Alltid nær, alltid hits.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.